0: 当社班がこの人物の情報を多く集めております。
1: 社班は他に何が言ってなかったか。
0: 新53軍軍長天海です。
1: 天ジャーウェイ元祖無駄つながら、新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上で陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
2: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
3: 何か策はありますか。はあ、
2: 直接行って会ってください
1: 。いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
2: 天井。
0: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
1: この天井兵とて軍の多さ、こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
0: はい、わかりました。
1: それと、梁平のこと、何か言ってなかったか。
0: 今のところ、何もありません。
1: そっか。そろそろ中継に着く頃だな。
0: 河合だ。
4: 河合社長、報告いたします。ティエンチャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
0: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
1: 誰？
0: シャオハンです。
4: はい。ティエンチャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
1: 不必。我会自己去看一看的。シャファン、你也不要进去玩动啊。
4: はい。

0: はい。
1: 河野渉社長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳，在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 处长，您找我。
1: 高爱军，我看了你所寄的中国部队的资料，做得很出色。
0: 多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。
1: 小芳，那你一起坐坐吗？
0: 非常乐意。
1: 我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、红的，山下、山云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜、桜、弥生の空は。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合う。